Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det?

Kan din dunder kolde seng. Jeg har gjort ting. Den gode mega. Guess it go. Villigt under mat. Mitä jaettu tasan.